Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град.

Застанало чиниш времето на калдрмава. Се потпрело на кепенциве. Но среде чемотијата новије сокаци се насели разигран крвоток. Нов и незапирлив. Улиците некогаш биле и прешироки, кога од минарето се објавувало течењето на времето.

0: Најважното е луѓето да заборават на стравот, малку да се смират, со оптимизам да погледат на утрешнината. Без тоа, ништо, ништо.
1: Како нас не дочека скопјаните во Белград, Загреб, Сарајево, со отворено срце? Еве, мене ми дадова капут, кондори, кочило 4500 динари.
2: Јас сум родена во Скопје и се викам Милена Вучкова. И не сакам да го напуштам, али мене ме, ми е страв да влезам во нека игра ако е таа поправена.
3: А нема дружен и забавен живот, а јас работам. Треба луѓето да го заборават стравот.
4: Јас сум Пулевска Маре, студент на стоматологија. Порано сакав да го напуштам Скопје, но сега не сакам. Би ми било срам пред самата себе.
5: Јас и мајка ми добивме дрвена барака во Синджелич, а Синджелич е оддалечен од градот 12 километри, а од моето школо 10. А јас немам толку пари за автобус и превоз да плаќам.